yam kwan so ba na metie dwa so nsɛm fa wo hwɛ nsɛm ne nyoma ekɔ so yɛ krom Ghana no aho menim sɛ politicians sometimes omo de omo 2 minutes hunu hunu omo ankasa ankasa ho a me de mi ni mu.